august er der altså premiere på Olivia Rodrigos helt egen en-dags festival i byen Irvine, California, i parken, der hedder Great Park. Og den 24. juli...